0: سی برپا قىلدي. مىندۇ مەھەللىسى پارتكومنىڭ شۇجىسى ۋۇيىنخۇا مۇنداق دېدى: ئامما بۇيرۇتۇش، مەھەللە ئەۋەتىش، ئىدارە قوبۇل قىلىشتەك مەشغۇلات ئەندىزىسى ئارقىلىق ئاممىنىڭ ئېھتىياجىنى ھەل قىلدۇق. بىزنىڭ ئورتاق قۇرىدىغان ئورۇنلىرىمىز ئورتاق مەبلەغ چىقىرىپ يالغۇز تۇرىدىغان ياشانغانلارنىڭ ئۆيدىكى توك سىملىرى ۋە چىراغلارنى ئالماشتۇرۇشقا ياردەم بەردى. يەنە كونا مەھەللىلەرنىڭ تەشۋىقات تاختىسىنى ئالماشتۇرۇپ، خەلق تۇرمۇشىغا ئائىت ئەمەلىي ئىشلارنى پۇقرالارنىڭ كۆڭلىدىكىدەك قىلدى. مەھەللە ئاساس قاتلام ئاپتونومىيەسىنىڭ ئاساس بىرلىكى، دۆلەت ئىدارە قىلىش سىستېمىسىنىڭ ئاساس قاتلام ئاساسى. مەھەللە ئارقىلىق ياشانغانلار، بالىلار قاتارلىق خەلق تۇرمۇشى ئەمەلىي ئىشلىرى ۋە ئاممىۋى ئىشلىرى ياخشى ئىشلىنىپ، ئامما كۆڭۈل بۆلۈۋاتقان مەسىلىلەرگە ئاكتىپ ئىنكاس قايتۇرۇلدى. بۈگۈنكى كۈندە لياۋنىڭنىڭ جىنجۇ شەھىرى بىنا ئاستىدا ئۇچرىشىش، كېڭىشىش نۇقتىسىنىڭ ئەۋزەللىكىنى جارى قىلدۇرۇپ، تۇرمۇشتىكى قىيىن مەسىلىلەرنى نەق مەيداندا ھەل قىلدى. جوجياڭنىڭ جۇجى شەھىرى يېڭى دەۋردىكى فىڭچاۋ تەجرىبىسىنى ياخشى تەرەققىي قىلدۇرۇشتا چىڭ تۇرۇپ، كەنت مەھەللە شۇجىلىرى تالاش تارتىشلارنى ھەل قىلىش ئۆمىكى بەرپا قىلىشتا يېڭىلىق يارىتىپ، ئۇنىڭ قانۇنلۇقلۇقىنى تەكشۈرۈش مېخانىزمىنى ئومۇميۈزلۈك يولغا قويدى. جۇجى شەھىرى خۇاندۇڭ كوچا باشقارمىسى خېجى مەھەللىسى پارتىيە باش ياچېيكىسىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى جۇجيا مۇنداق دېدى: قانۇنلۇقلۇقنى تەكشۈرۈش قوشۇنى قۇرۇلغاندىن بۇيان يۈز بېرىش ئېھتىمالى بولغان نۇرغۇن زىددىيەت ماجىرالاردىن ساقلىنىشىمىزغا ياردەم بولدى. بۇ بىزگە قانۇنچىلىقنىڭ قۇرۇق گەپ ئەمەسلىكىنى ھەقىقىي ھېس قىلدۇردى. مەھەللە گەرچە كىچىك بولسىمۇ، لېكىن ھەممە ئائىلىلەرگە چېتىلىدۇ. 15-5 يىلنىڭ باشلىنىش يىلىدا جايلار پارتىيە قۇرۇلۇشى ئارقىلىق يېتەكچىلىك قىلىشنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، مەھەللە پارتىيە تەشكىلاتى رەھبەرلىكىدىكى ئاھالىلەر كومىتېتى، مۈلۈك ئىگىلىرى كومىتېتى، خوجىلىق مۇلازىمەت كارخانىلىرىنىڭ ماس يۈرۈشۈش يېڭى ئەندىزىسى ئۈستىدە پائال ئىزدىنىپ، مۇكەممەل مەھەللە ۋە خەلققە قولاي تۇرمۇش چەمبىرىكى قۇرۇپ، ئاھالىلەرگە كۆڭۈل قويۇپ ياخشى ئىش، ئەمەلىي ئىش قىلىپ بېرىپ، قىيىنچىلىقىنى ھەل قىلىپ بەردى. تۇرالغۇ ۋە شەھەر يېزا قۇرۇلۇشى مىنىستىرلىقى شەھەر باشقۇرۇش نازارەتچىلىكى ئىدارىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى خەنسۇڭ مۇنداق دېدى: بىز جانلىق ئۇسۇللارنى قوللىنىپ، شەھەر باشقۇرۇش كۈچلىرىنىڭ مەھەللىلەرگە چۆكۈشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئاممىنىڭ ھەل قىلىدىغان ئادەم تاپالىشى، ئىشنى بېجىرەلىشىگە كاپالەتلىك قىلىپ، يەرلىكنىڭ يېڭىلىق يارىتىش ئۈستىدە پائال ئىزدىنىشىگە يېتەكچىلىك قىلىپ، خەلقنىڭ گۈزەل تۇرمۇش ئېھتىياجىنى تېخىمۇ ياخشى قاندۇرۇپ، شەھەر باشقۇرۇش ۋە ئاساس قاتلامنى ئىدارە قىلىشتا قوش يۆنىلىشلىك كۈچ قوشىمىز.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: جۇڭگو كومپارتىيىسى مەركىزىي كومىتېتى، جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتى مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتى، جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتى گوۋۇيۈەنى، جۇڭگو خەلق سىياسىي مەسلىھەت كېڭىشى مەملىكەتلىك كومىتېتى شۇنى قايغۇلۇق جاكارلايدۇكى، جۇڭگو كومپارتىيىسىنىڭ مۇنەۋۋەر ئەزاسى، ئۇزاق سىناقلاردىن ئۆتكەن سادىق كوممۇنىزم جەڭچىسى، كۆزگە كۆرۈنگەن پورۇلتارىيات ئىنقىلابچىسى، سىياسىيون، پارتىيە ۋە دۆلەتنىڭ قالتىس رەھبىرى، جۇڭگو كومپارتىيىسى 14-15 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى، سىياسىي بىيروسى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، گوۋۇيۈەننىڭ سابىق زۇڭلىسى يولداش جورۇڭجى كېسەل سەۋەبىدىن داۋالاش ئۈنۈم بەرمەي، 2026 يىلى 8 ئاينىڭ 12 كۈنى سائەت 11:06 ئۆتكەندە بېيجىڭدا 98 يېشىدا ۋاپات بولدى. يولداش جورۇڭجى 1928 يىلى 10 ئايدا تۇغۇلغان، خۇنەن چاڭشادىن. 1948 يىلى 12 ئايدا ئىنقىلابىي خىزمەتكە قاتناشقان. 1949 يىلى 10 ئايدا جۇڭگو كومپارتىيىسىگە كىرگەن. ئۇ ياشلىق، ئۆسمۈرلۈك چاغلىرىدا ۋەتەننى قىزغىن سۆيۈپ، تىرىشىپ ئۆگىنىپ، ئالغا بېسىشقا ئىنتىلىپ، ۋەتەنگە جاۋاب قايتۇرۇشقا ئىرادە باغلىغان. 1947 يىلىدىن 1951 يىلىغىچە چىڭخۇا داشۆسىنىڭ ئېلېكتىر ماشىنىلىرى فاكۇلتېتى ئېلېكتىر ماشىنىلىرى ياساش كەسپىدە ئوقۇغان ھەمدە يېڭى دېموكراتىك ياشلار ئىتتىپاقىغا قاتناشقان. 1951 يىلىدىن 1952 يىلىغىچە شەرقىي شىمال سانائەت بوسى پىلان باشقارمىسى ئىشلەپچىقىرىش پىلان ئىشخانىسىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى بولغان. 1952 يىلىدىن 1958 يىلىغىچە دۆلەتلىك پىلان كومىتېتى يېقىلغۇ ئېنېرگىيە ئىدارىسى، ئۇنىۋېرسال ئىدارىسىدا گۇرۇپپا باشلىقى، دۆلەتلىك پىلان كومىتېتى مۇدىر ئىشخانىسىدا مۇئاۋىن باشقارما باشلىقى، دۆلەتلىك پىلان كومىتېتى ماشىنىسازلىق ئىدارىسى ئۇنىۋېرسال باشقارمىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى بولغان.

ھالقىغا كىردى. مۇسابىقىدە سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدارى ئاساسىي بىلىملىرى، ئۈسكۈنىلەرنى ئەمەلىي قوللىنىش، سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدار ئارقىلىق قوزغىتىش ئىلمى، تەنلىك ئەقلىي ئىقتىدار، چوڭ تىل مودېلىنى ئەمەلىي قوللىنىشتىن ئىبارەت بەش چوڭ ئالدىنقى قاتاردىكى مۇسابىقە تەسىس قىلىنغان بولۇپ، ياشلار ئۆسمۈرلەرنىڭ نەزەرىيە زاپىسى، ئەمەلىي مەشغۇلاتتا ئەمەلىي قوللىنىش، پەن ھالقىپ ئىزدىنىش ھەم يېڭىلىق يارىتىش، يۇغۇرۇلۇش ئىقتىدارى ھەر تەرەپلىمە باھالاندى. مۇسابىقىدە رىقابەت كەسكىن، ئەمەلىي قىممىتى تولۇق بولدى. بۇ قېتىم شىنجاڭ 28 مۇنەۋۋەر ياش ئۆسمۈرنى مۇسابىقىگە قاتنىشىشقا تاللاپ ئەۋەتتى. ئۈرۈمچى 1 ئاۋغۇست ئوتتۇرا مەكتىپى، قاراماي شەھەرلىك 7 ئوتتۇرا مەكتەپ، كۇچا شەھەرلىك 2 ئوتتۇرا مەكتەپ قاتارلىق 5 مەكتەپتىن كەلگەن 8 ئوقۇغۇچى مەملىكەت بويىچە 1 دەرىجىلىك مۇكاپاتقا ئېرىشىپ، مەملىكەت بويىچە 1 دەرىجىلىك مۇكاپاتقا ئېرىشكەن 185 سان ئىچىدە ئۆز كارامىتىنى كۆرسەتتى. مۇسابىقە مەيدانىدا شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت ئوقۇغۇچىلار سالماقلىق بىلەن

0: ئۆتكۈزۈشچە. ئاقسۇدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 21-32 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئاتۇشتا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 22-35 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قەشقەردى ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 21-34 سېلسىيە گرادۇسقىچە. خوتەندى ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 26-32 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئۈرۈمچىدە ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 24-34 سېلسىيە گرادۇسقىچە بولىدۇ، 3 بال شامال چىقىدۇ.
1: ئۇزاق تارىخقا ئىگە جۇڭخۇا مەدەنىيىتى ئەۋلادمۇ ئەۋلاد داۋاملىشىپ، سۈپسۈزۈك بۇلاق كەبى قەلب دۇنيامىزنى ئوزۇقلاندۇرۇپ كەلمەكتە.
2: جۇڭخۇا مەدەنىيىتى مەڭگۈ نۇر چېچىپ، سىناقلارغا باش ئەگمەي، تېخىمۇ چولالىنىپ، رەڭدار يۆگىمە رەسىم كەبى مەنىۋى ماكانىمىزنى ئوبرازلىق تەسۋىرلەپ بەرمەكتە.
1: ئەنئەنىۋى ئۆر ئادەت چوڭقۇر يىلتىز تارتىپ راۋاجلىنىپ، ئەۋلادمۇ ئەۋلاد داۋاملىشىپ، رەڭدار يىپەك كەبى مىليونلىغان جۇڭخۇا ئوغۇل قىزلىرىنى مەھكەم باغلاپ تۇرماقتا.
3: ۋەتەن مېنىڭ ئائىلەم.